ngar lam chik ni Kal thala ka chik lo ko sho lin chik ngaya Shtyab lama yadam lo ka jo rik sam